non so, e gina wa wo so. E ya hemi wonam wo. Ani moja. Ayo. I'm taking again. E ya hemi wonam wo. Ani moja. Na yo.